është ZZ Top, këte më sharp dras men, këdi kjeli o goveja kogë në bras. Prosimë muzike është Klaut, këte më substitut Klaut.